Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

моста. Коли так важко дихати, не знаю чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонці, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

0: все, коханий.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
2: Відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі вже

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти ще разу наголошуєш мені про брак розмов.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Astro, no.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 0,48-740-70-10.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: пропустила його.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
1: Замовлення реклами. 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Вруби!

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 0,48, 740, 70, 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 48 740 70 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: реклама на першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами. 0,48-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010. Я ховаю.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 0,48-740-70-10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048 740 50 10.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя, слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Вітаю вас, код доступу на першому міському. З вами Тетяна Косенко, і сьогодні ми будемо говорити із вами про музику, про сучасну інструментальну музику. Адже це не просто ноти без слів, це історії, які не завжди можна пояснити, але можна відчути. І вже 9 травня в Одесі відбудеться подія, яка об'єднає композиторів різного віку і навіть різних континентів – Musical Space. Це вечір, де звучатимуть авторські твори, народжені тут і зараз у нашій реальності. Чим живе сучасна музика, хто її створює і чи готовий до неї слухач? Сьогодні говоримо з засновницею проєкту та його учасниками. І я рада вітати в цій студії Юлію Закирничну, композиторку, викладачку теоретичних дисциплін, засновницю проєкту Musical Space. Вітаю, Юлія.
2: Доброго дня.
1: Та учасниць проєкту Musical Space, композиторок, призерок міжнародних та всеукраїнських конкурсів серед композиторів Анастасію Герасименко та Марію Соловйову. Вітаю вас, дівчата.
3: Вітаємо.
4: Вітаємо.
1: Отже, задумали щось цікаве, задумали щось незвичне, я впевнена. І давайте будемо розповідати, що це взагалі за ідея, як народилася сама оця, от, знаєте, думка про Musical Space. Це більше про концерт чи про створення, чи об'єднання спільноти?
3: Це про все. Да, це і концерт, і про об'єднання спільноти, і про якесь нове ком'юніті, яке є в Україні, як ми виявили. От, почалося все ось з цих двох прекрасних дівчат. Так, вони колись прийшли до мене на уроки композиції. Це були надзвичайно талановиті дівчата.
1: Так.
3: І ми почали писати не для одного інструменту, а для декількох одразу. Музика зазвучала, але не було простору. Ну і ми почали так потроху, там конкурси, там ще щось. Але мені дуже хотілося дати і дівчатам якийсь поштовх. Дівчатам, потім ще хлопці до нас підключились. У нас там велика така команда, саме дітей-композиторів і підлітків. От, і ми так створили перший концерт великий, трохи за межами Одеси у Фонтанці. Для своїх. Але ну, прийшла, був великий зал, прийшли люди. От, навіть прийшла там одна сім'я з Фейсбуку, вони нас помітили вже. І це була теж композиторка. От, потім ми так вирішили, а давайте другий зробимо концерт. Другий вже був у літературному музеї в Золотому залі. Я вже запросила туди одну дівчину зі Львова, композиторку. Ми з нею познайомились в Інстаграмі. Вона пише дуже гарну кіномузику. Ну, така вона просто за душу аж розриває. Аж зараз буду плакати, коли згадаю. Її звуть Надія Гордон. Вона зі Львова. Вона пише музику у стилі Cinematic.
1: І ви вона... нам знаєте, ви повинні нам точно трошки
3: це типу саундтрек музика.
1: А як зрозуміти, що вона саундтрек?
3: А якщо
1: я...
3: слухаєте, ви якщо її слухаєте, то це не вальс. Да, звучить,
1: так.
3: Під який хочеш танцювати. Це одразу малюється якась картина, кіно. Ну, ви бачите прям кіно під цю музику і такі, о, а це точно саундтрек. А це точно до якогось кіно підійде.
1: Так. Якщо ми Зімера візьмемо, то там взагалі такі, так, ми знайомі вже впізнавані композиції, так?
3: Він вже кіно.
1: Стиль.
3: Так. Ну, от у нас таке направлення. І ця Надія буде зараз також у нас третій вже раз. І от я з нею поспілкувалася, я потім ще походила по просторах Інстаграму і Трецу, ну взагалі соцмереж, і побачила, що нас багато. І я створила навіть допис там один, і дуже багато людей відгукнулося, що вони пишуть таку музику, саме інструментальну, от у таких жанрах. Саундтрек-музика, неокласицизм-музика, ембіант-музика, тобто якась там фонова музика, щось таке гарне, але саме інструментал. І я побачила, що нас багато. Я така, ну то поїхали, робимо третій, але вже реально оце як проєкт-концерт. І відгукнулися люди. Я не думала, що так швидко ми зберемо учасників, але як зібралося. Ну поки що, хто зможе приїхати, вони приїдуть на подію. Це дівчинка Єлизавета Матвійчук, її псевдонім Ліза Соул, вона з Києва, Надя зі Львова, Надія Гордон. Хлопчик з Ладижина, з Вінницької області, але у нього такий вокально-інструментальний жанр. Ну, якщо ви прийдете, ви закохаєтесь. Його хлопців Денис Півун, Роман Власюк. І у нас є композитори, ну, з Одеси ми зібрали, наші дівчата, і зібрали композиторів із Америки. Це також діти. Але вони пишуть таку дорослу музику, що коли ти слухаєш, ти не розумієш, що це дитина. Думаєш, що це написав досвідчений дорослий композитор.
1: Ну, вони не приїдуть,
3: їхні твори будуть представлені. Так, їх троє. Глорія Кнюдстон, Артур Векслер та Петро Крупенін.
1: Це наш. Ну, серйозно, ви такий розмах, да. І дуже цікавий, в принципі, діапазон, так? Так. Буде того, що можна послухати.
3: Чому так? Бо мені дуже, ну, я сама також пишу музику і також буду її представляти. Я просто, мені дуже хотілося зібрати таке ком'юніті. Ну, така була моя мрія. Співаки є. Так. У нас є нереально крутий фестиваль «Два дня, дві ночі», та, авангардна музика, там, ну, там такі твори круті. А є ще наше направлення, от таке от, ну, більш сучасне, інструментальне, воно близьке до людей, воно реально близьке. Візьмемо того ж Ейнауді, Цимера, це ж на слуху і музика, і імена. У нас в Україні теж такі люди є.
1: Ну, взагалі можна сказати, що ви і стали творчиною, такою саме магнітом для цієї спільноти. Так. Тому що іноді, знаєте, я людина з книжкового світу. І коли отак от іноді чекаєш когось такого свого заходу, думаєш, та ну дивись, там роблять, тут роблять, а де ж мої? Де тут свої? І розумієш, що потрібен такий магніт, щоб побачити і протягнутися для того, щоб познайомитися, щоб поділитися досвідом. Дівчата, давайте долучайтеся до нас. Зараз розкажіть, будь ласка, щодо музики, про яку ми говоримо, коли ви її пишете. Ви думаєте про слухача, чи це завжди дуже така особиста історія під настрій, а там же з ким буде меч, так і буде?
2: Ну, взагалі, все починає створюватися саме з історії, саме з почуття, з думки. Можливо, це може бути музика, натхнена якимось композитором або якоюсь подією. Але у процесі створення важливо також думати і про слухача. Звісно, слухач не має бути важливішим за почуття, але до естетичного напряму, то музика має бути адаптована якби і до сучасних слухачів. То, щоб вона не звучала надто незрозумілою для інших людей, тому що я ж хочу поділитися своєю історією, поділитися своїми думками, переживаннями, і щоб люди це зрозуміли, це важливо.
1: Марія, у вас як?
4: У мене також усе починається з історії.
1: Якими бувають ці історії? Це завжди щось таке гарне, оптимістичне, піднесене? Чи може бути сумне? І от як зараз, знаєте, от сьогодні вночі був обстріл. Я взагалі прокинулася, я б так поділилася з усім світом цією історією, аби достукатися. Іноді бувають і такі, які несуть тривогу, страх і безнадію іноді, ну, в якийсь момент. Але треба і відпустити і таку емоцію. Чи буває таке?
4: Так.
1: Так. Всі ми, та, переживаємо одне й те саме, так?
3: Так, і я ще трошки додам, чому саме ми, ну я, ну ми, мабуть, ми вирішили все-таки це робити. Нема сцени, де можна це втілювати вживу. У нас все в записах. До речі, ми ще таку ідею несемо, що ми, як це зараз модно ретро, повертаємось до минулого, і от нам хочеться цього більш живого звучання. Воно все в навушниках, це класно. Стрімінгові платформи, це класно. А де живе звучання всього цього? І от, до речі, всі, хто до нас доєднується, вони кажуть, що оцього не вистачало. От саме сцени, де можна себе показати вживу. Жива музика, живі інструменти і живий слухач поруч.
1: Ви знаєте, Юлія, насправді це великий тренд в світі того, що люди живуть в цифровому світі, і їм хочеться повернутися до чогось матеріального. Тому, якщо ви бачили, є тренд купувати плеєри касетні. Вийдіть на нашу староконку, і там ви побачите молодь, яка купує касети. Або люди слухають платівки, вініл. І так само це щось матеріальне, що можна взяти в руки. Це ритуал. І, звісно, це однозначно доказано вже наукою, що живе живе звучання для мозку це зовсім інше, ніж те, що ти чуєш з запису. Це взагалі скільки відчуттів в той момент в тебе, а там і вуха працюють, і всі аналізує мозок, дофамін. І ці творчі оці думки і все таке інше, воно все вирує, і для будь-якого організму живого це, ну, дуже такий потужний поштовх і дуже класний, оптимістичний, як ви сказали, виробляється дофамін. Ну, іноді плачеш під музику, але це теж таке очищення мистецтвом. Скажіть, будь ласка, чи можна сказати, що є конкуренція серед композиторів? Чи це все ж таки такий діалог культурний і обмін досвідом?
3: От взагалі ніякої немає. Оце я боялась цього, до речі, трошки. Ну, у нас такий світ непередбачуваний, особливо зараз, коли всі трошки такі на нервах, злі. Але зібралось, ну, то просто нереальні, які всі композитори зібралися. Вони такі всі добрі якісь. Ну, от є доброта в людях. Угу. Оце, мабуть, саме те, що творчість стілює. От якщо прийти послухати їх музику, оце про них. Люди з великої літери. Є людяність, є підтримка серед композиторів. Один одного коментує, дуже чекає послухати один одного. Тобто познайомитись нарешті. О, знову ж таки, у нас цей світ онлайн. Ми не бачимось вживу. А тут можна і вживу побачитись і познайомитись. І ми саме за це, щоб розширювати наш композиторське ком'юніті.
1: Ми зараз ще у дівчат спитаємо, чи є конкуренція, тому що, може, ви як організаторка і не бачите, а там точаться якісь інтриги.
2: Ну, особисто в мене я не відчуваю конкуренції. Тому що ми всі дуже різні. У нас у всіх різна музика. Вона з різним характером, з різним змістом, з різними історіями. І якось, мабуть, це не дає конкурувати. Ну і плюс... У нас прекрасний керівник. Це від керівника багато чого залежить.
1: Марія, є конкуренція?
4: Ну, мені здається, що ні. Бувають схожі історії, але однакові вони ніколи не будуть. Угу. І конкуренції також не буде. Усі твори, вони різні. І у кожного свій смак.
1: Для кожного буде свій слухач, так? Мені здається, що, знаєте, ще окрім того, це не пов'язано з такою, знаєте, комерцією дуже. От зараз все ж комерціалізується. Ми ж живемо в світі, де, ну, в капіталістичному, так, де за все платяться гроші. Тому якщо там вже якась сцена, де там, не знаю, вже рвуть одне одного просто в конкуренції, це вже зовсім інший світ. Тут ми говоримо зараз про творчість, про душі, про емоції, так, які виливаються саме тут і зараз в оці твори. А взагалі, Юлія, чи всі композитори є музиканти, а музиканти – композитори? Отаке питання.
3: У нас чи взагалі в цілому?
1: Ну, зазвичай. Не всі ж знають, що твориться в світі музики. Якщо людина – музикант, вона завжди може бути композитором?
3: Ні. А композитор завжди музикант. Ну, він завжди виконавець, так чи інакше. Він же створює на інструменті якомусь, якщо це не ай-ай. От. Чи кожен музикант – композитор? Ні, на жаль. Бо у нас, на жаль, трохи з цим пробіл у
1: освіті?
3: Освіті, так. Чому не навчають ні імпровізації, ні композиції.
1: Тобто є музикант, який технічно добре виконує певні свої партії.
3: Він може бути дуже класним віртуозом, але не може складати музику і щось зімпровізувати. Ну, на жаль, у нас так.
1: Він відчуває.
3: Звичайно. А чому може навчитися завжди?
1: Так?
3: Так, звичайно. Імпровізація – це навичка.
1: Дівчата, у вас вчаться, це є такий певний напрям навчання? Чи так. Це бажання було просто навчитися?
3: Ну, це був напрям колись у школі, а потім залишилось бажання, вони залишились далі вчитися.
1: Вже нема такого, його відмінили, кажете, був напрям.
3: Я була в школі, працювала, а потім вони пішли, ми пішли і залишились зі мною. І ми продовжуємо це створювати музику разом.
1: Зі скількох років, дівчата, ви почали це робити?
2: Ну, я дуже пізно, десь з 13, по-моєму.
1: Пізно це буду я, ви не пізно. А у вас, Марія, коли почалося?
4: З 10 років, здається.
1: Це було як освіта, ви запропонували? От розкажіть, як це відбувається? На яких інструментах ви граєте?
2: Я на фортепіано і трохи на гітарі. Ну, гітару я так і не закінчила в музичній школі. А фортепіано я закінчила екстерн.
5: Так. І вокал Настя ще
1: співає. І вокал, так. А Марія?
4: Скрипка і доповняльне фортепіано.
1: Тобто розуміємо, що дівчата, так, вони володіють є музиками, вони так володіють інструментами, і в якийсь момент вони почали вчитися.
5: Так, вони почали вчитися, і коли вони приходять на композицію, ми також проходимо, це так називається, напрям інструментовка, тобто ми знайомі з кожним інструментом, ми пишемо для різних інструментів. Ми пишемо для різних інструментів, там в програмі ми чуємо, як вони звучать так чи інакше, і потім це виносимо на живе звучання. Вони знайомиться з оркестровкою, як інструменти між собою володіють, ця тканина музична, як це гарно можна поєднувати, різні тембри інструментів або там вокал. Це дуже цікавий напрям. Ну і імпровізація туди ж іде.
1: Я впевнена, що це дуже цікаво. Колись в своєму, знаєте, я слухала якусь музику, ну, певних великих вже композиторів, і думала саме от про те, що ми із вами говоримо. Я слухаю, думаю, ну, він же не грав на всіх інструментах, на всіх, які тут, от якийсь оркестр, безліч людей грають на різних інструментах. Людина написала для всіх партій. Як, питала я себе, як вона це зробила, якщо вона грала умовно на двох-трьох? Але от я розумію, що є дисципліна, яка допомагає. Так,
5: так, а ще в мене є один хлопець, якого я теж питаю, а як ти це пишеш? Я не розумію.
1: Для вас це секрет.
5: Він просто народився з цим. Тобто музика у нього прям отут, вона от з голови до п'ят у нього. Він просто сидить отак на комп'ютері і отак от ноти набирає, і там таке оркестрове полотно. Я така, ну як ти це робиш?
1: Ну, але ж все одно треба базові знання мати, щоб хоча б ноти писати, так?
5: Коли він до мене прийшов, база була. Ну, але така прям композиторська, ну, да, ноти він знав, композиторської бази не було, але він прийшов, він вже писав музику. Він просто сам її сідав і грав. З голови. Ну, він чує це.
1: Тобто може бути такий, як, якщо можна так сказати, поклик від Бога, так?
5: І таке є. Є, що цьому приходять спеціально, навчаються. І потім цей поклик просинається.
1: Дівчата, скажіть, яку реакцію слухача ви вважаєте найціннішою? Це гучні аплодисменти, це якась тиша після того, як вони почули вашу музику. І, от знаєте, думка прям якась от від музики, вона до них саме линула. І чи це може, от знаєте, не знаю, сльози навіть після певних, сльози радості чи сльози печалі, якщо такою була ваша музика?
2: Це залежить від самого твору. Деякі твори не несуть якогось надто глибокого там змісту, деякі просто народжуються з красивої, життєрадісної теми, а деякі, от як я казала, починаються з історії. От.
1: Якоїсь різних так історій. Ну, а що буде? Аплодисменти? Якщо взривається зал, це, мабуть...
2: Це дуже приємно.
1: Марія, у вас
4: ну, є? Якщо твір дуже сумний, то для мене це сльози. А якщо от твір змішаний, там є частина сумного, частина веселого, то для мене гучні аплодисменти.
1: Чи можна маніпулювати слухачем? От прям знати, що написати, що от тут от казала ще Юлія про те, що пишуть саундтреки, так? Ми ж розуміємо. Якщо це певні саундтреки, вони під певні, ну, до прикладу, любовна історія, вона може бути там в якийсь момент сумною, як Марія сказала, в якийсь момент вже все там, вони посварилися, закохані, а потім помирилися, і тоді вже щастя. І це буде, ми ж можемо підсилити емоції музикою, тобто зманіпулювати, правильно? Так. І часто таке робите?
4: Ні. Ні, ми таким не займаємося.
5: Ні, ну таке можна робити.
1: Ті, хто саундтреки пишуть, вони саме цим, мені здається,
5: ну,
1: і займають.
5: Ну, це є задача для фільму, якщо це для якоїсь картинки. Нам же потрібно викликати якісь почуття.
1: Угу. Це задача, це, я ж кажу, так, вони тим і займаються.
5: Але буває, що ти дивишся на ту картинку, і музика сама з'являється в голові, і тобі не потрібно нічим маніпулювати, бо вона вже є під цю картину.
1: А іноді буває, знаєте, навпаки такий процес, коли ти чуєш музику, певно, і дивишся, ну там, не знаю, їдеш автівкою або поїздом, і в тебе перед очима певні пейзажі чи картинки, які тобі самі складаються в якийсь кліп під цю музику, і здається, що саме це твоя реальність, вона найбільш влучна для цієї музичної композиції. І здається, та ну, коли вже, коли я буду очами, це де той чіп, який обіцяли, що я буду сама отак от в моменті монтувати, як я бачу в своїй голові от саме цю візуальну картинку. Юля, чи є страх, що інструментальну музику в сучасному світі не зрозуміють?
5: Нема. Ну, чомусь у мене нема. Мені здається, що навпаки зараз люди повертаються до неї більше. Ми дуже втомилися від шуму навкруги, взагалі від всього, від інформаційного шуму, від того, що, ну, наприклад, у нас в країні відбувається, у нас в місті що відбувається. І, ну, іноді просто хочеться навіть у навушниках включити не голос якоїсь пісні, а просто, щоб пограло якесь там фортепіано зі скрипкою. І просто лягти і розслабитись. Мені здається, вона ніколи з моди не вийде.
1: Дівчата казали, що вони грають на класичних інструментах. А, ну, шкода, що так, але принаймні в моїй бульбашці багато людей, особливо молодих, бояться класичних творів, класичних інструментів. Вони чомусь думають, що це щось складне. Як Марія сказала, щось таке, от, знаєте, ну, таке, що треба дуже довго і з підготовкою розуміти, але не завжди вони градують це, що і будь-яка інша музика, і в кіно написана тими самими, написана композитором для тих самих інструментів. Тому я ще кажу, що чи складно, от знаєте, саме подати таку музику, яка вона сьогодні, сучасна чи більш класична?
5: Ну, вона так градує, мабуть. Ну, вона більш до сучасності, мабуть, сьогодні вже. От у нас, наприклад, буде представлено на концерті дуже класні номери. І вони більш вже, ну, мабуть, це 21 століття все-таки. У нас буде представлена музика от львівської композиторки. Це називається «Дух Карпат». Там будуть цимбали. І вона використала там етнічні мотиви. І вона їх так вписала круто у сучасність. Ну, якщо прийдете, ви, я думаю, ви будете просто всі мурахами покриті. У нас є танго, там використаний акордеон, плюс струнні інструменти, плюс фортепіано.
1: Угу.
5: Ну, такий, да? Але ж танго, воно вже саме за себе говорить. Така музика поза часами вже всіма. У нас будуть такі композиції, які, ну, вони є відлунням сьогоднішніх подій. Це ти ніяк не віднесеш до минулих класичних. Uh-huh. Воно про сьогодення. І це дуже відчувається, до речі. У нас є такі чисто кінематографічні. Тому це вже, ну, навряд чи це прям класика-класика, тому що це не пишеться по суперкласичній гармонії. Це пишеться вже більш по сучасній гармонії. Тому це відчувається сучасно.
1: І взагалі ви згадали про національні інструменти. Це так. Ж взагалі, мені здається, саме повномасштабна війна вплинула на звучання сучасної української музики, потрошку використовували їх, ну, під час років незалежності України, згадували, вивчали, що це за інструменти, але такий бум на народні інструменти розпочався взагалі на все українське, на щось забути українське, особливо почався саме з початку повномасштабного вторгнення. І якщо онука була ще до того, то тут ми побачили, там різні стали популярні виконавці, які використовують в свої їх композиціях саме такі інструменти. І от, бачите, і ви кажете, що у вас теж буде таке звучати. Так? Взагалі, давайте поговоримо більше про цей концерт, який ми анонсували. Дівчата, що ви будете представляти? Скільки композицій? Про що це буде? Якщо можна, привідкрити завісу. Звісно, не будемо все розповідати, щоб прийшли, побачили, почули на власні очі і вуха.
5: Можна я скажу, що у нас буде від кожного композитора по одному твору, бо у нас зібралось багато учасників, і ми трохи не влізли в дедлайн.
1: Так, ну тоді, що можна, то розповідайте, щоб не розкрити всі секрети. Марія, що будете представляти ви?
4: У мене твір «Ромео та Джульєта».
1: З вашої інтерпретації, так?
4: Так, я беру участь у спектаклі у театрі музичної комедії. Я там граю у цьому спектаклі, і мене дуже надихнув цей спектакль, і я вирішила написати свій твір.
1: Слухайте, там класний такий, це новий оцей, що нещодавно повернувся.
4: Рок-опер.
1: Так, я бачила в одному ж составів, я бачила цей спектакль, він дуже незвичний, дуже такий реально сучасний, і мені дуже сподобався. Настя, що у вас буде?
2: У мене буде п'єса з назвою «Буревісник». Це квінтет, кларнет, віолончель, фортепіано, контрабас і барабани. Щодо змісту, ну, взагалі, я думала до цього представляти на концерті сонату для струнного квартету і фортепіано. Але потім в моєму житті сталося, ну, неприємна подія, і на емоціях я написала «Буревісник». Це, скоріше, не про саму подію, не про, а про ставлення до неї. Про те, що деякі речі, вони неминучі, і їх боятись не можна ні в якому разі.
1: У Анастасії більш такий класичний буде, так, твір?
2: Ні, класичний мало бути соната, а це сучасне, тому що, я не знаю, деякі емоції не підлягають під класичні рамки.
1: Але їх треба відпустити, так? Mm-hmm. Допомагає музика подолати якісь складнощі і те, що зараз відбувається?
4: Так.
1: Так? Дуже часто кажуть, а що робити з емоціями, як їх виливати? Їх стільки всередині, що кажуть, ну от там напишіть, розкажіть, поділіться десь, підіть в групу. Я так розумію, що музика – це теж є терапія, так?
4: Так.
1: Юля, як для вас?
3: Так. Терапія ще яка? Отак от щось станеться таке неприємне, болюче, трагічне, ну, різні обставини, або радісне. Щось ми про радісне часто забуваємо. Ти сядеш, напишеш, от ти як це вилив туди все, всю свою біль, або всю свою радість, або все своє захоплення. І такий, хух, от тепер можна жити далі.
1: Ну, дуже часто кажуть, що митцю треба страждати. Для того, щоб ми говоримо не тільки про музикантів, взагалі про письменників, про художників, що так. Творець, так, коли щасливий, він якось
3: коли
1: не дуже.
3: Коли нічого не відбувається, то нічого і не пишеться. І не створюється, і картини, ні, нічого не пишеться. О, до речі, про картини. У нас буде перформанс.
1: Угу.
3: Це ми вже так другий раз вирішили. У нас минулий раз був танець поставлений на музику. Такий, ну, сучасний танець, контемп. А в цей раз ми вирішили зробити, художниця буде під час гри твору писати картину прямо на сцені за 3 хвилини.
1: Що вона буде відчувати, так?
3: В той момент. Так, так, угу. І саме під цю музику. І за 3 хвилини буде намальована картина. От такий ми вирішили зробити перформанс, подивитися, що з цього вийде.
1: Треба було кожному бажаючому таке зробити, знаєте.
3: Ну, ми поки
1: почнемо. Глянути, а потім глянути, що в кого вийшло.
3: Так, ми запросили художницю Вікторію Кравченко, нашу одеську, молода художниця. І подивимося, що з цього вийде, а далі будемо знов імпровізувати, фантазувати, як можна буде доповнювати проєкт.
1: Ви працюєте з різними, я так розумію, композиторами з різного віку?
3: Ну,
1: чи тільки з юними та своїми вихованцями?
3: Так, з різний вік, але здебільшого відсотків 90 – це діти і підлітки.
1: Чи є різниця в роботі, ага, і чи є різниця в межах творчості? Чи хто більш вільний, хто більш, вільні, скажімо, діти. Так, градус творчості в кого більший?
3: Вільні діти.
1: Так?
3: Ну, по-перше, вони вільні від побуту.
1: Більше мають часу.
3: Да, вони більше мають часу. Дорослі, коли приходять, вони завжди зайняті життям більше, так? Угу. І на музику там виділяють якийсь час, але там дитина захворіла, там з чоловіком потрібно поїхати, там ще щось по роботі сталося і так далі. А ще у дітей немає якихось рамок. То вони пишуть і пишуть. Їм нічого не скажеш. Вони так хочуть. І ну, це дуже добре. Це основа музики, композиції. Чому? Ну, не ставити музику в якісь рамки взагалі. А коли приходить дорослий, у нього вже особливо на базі якоїсь там освіти музичної, він знає, що так не можна. І ти спробуй його переконати, що так можна. Ну, чомусь, ну, це такі правила класичні є. От. Ну, але цікаво і з тими працювати. Особливо цікаво, коли дорослий каже, ой, як гарно, чому я цього не робив раніше?
1: Так, а що важливіше, технічна досконалість чи емоція в творі?
3: Ну, емоція вона перша, а потім вже техніка.
1: Все одно ж так, якщо
3: ну, звичайно.
1: Композитор композитора почує. Якщо ви вже спільноту таку затіяли, то тут вже всі будуть чути досконалість чи недосконалість, чи спеціально допущено недосконалість.
3: Я от не знаю, коли ти слухаєш, я, до речі, на минулому концерті себе зловила на думці, що я сиділа і я провалилась музику. Перше, за такий довгий час у музиці взагалі, я провалилась музику нарешті. Тобто у нас іде така профдеформація. Ти слухаєш музику, починаєш аналізувати інструменти, акорди, мелодію, там так, ой, як класно те зробив, о, а я спробую теж так зробити, можливо. А тут я просто сіла минулий раз, отак закрила очі і слухала. Так було добре. Я думаю, що і в цей раз, чисто з цікавості, ми всі приїхали перший раз познайомитись, і глядачі прийшли в перший раз, не свої, це тепер не тільки для своїх.
1: Це така прем'єра.
3: Так, і
5: оця цікавість, мені здається, вона візьме верх, і ти не будеш нічого чути.
1: Дівчата, а ви в усіх, що Юлія розповідала, брали участь в концертах?
4: Так.
1: Так. Не страшно виходити на загал? Там же ж Юлія каже, всі свої були. Чи я думаю, та, чи це мої такі думки, бо я не музикант, що музикант завжди виходить на публіку, та?
2: Ну, взагалі, сцена – це така річ, ну, особисто для мене це така річ, яку я боюсь, але дуже люблю. Я не знаю, як з цим боротись, але я люблю сцену, мені подобається, коли мене чують, коли мене слухають, мені подобається дивитись на реакцію слухачів, але страх сцени, він у мене завжди є, і...
1: Може, це пов'язано з навчанням? Знаєте, як зазвичай якийсь цей концерт для оцінки? Треба всім вийти, і всім страшно.
5: Ні, такого не було. Просто сцена жива, вона дуже чесна. Ти ніколи не знаєш, як і ти будеш поводитись на сцені, як твої руки, там, якщо ти на фортепіано, як скрипка буде там грати, віолончель, ну, у кого які склади, як воно прозвучить, а як звуковік, який буде там налаштовувати нам звук, чи він не злажає щось зі звуком і з балансом. Ну, це дуже чесно перед глядачем. Тому тут переживання просто більше. Тут не страх сцени, тут страх того, що подумають люди, як вони тебе оцінять.
1: Марія акторка, тому, я так розумію, взагалі не боїться глядача.
4: Ну, сцену не треба боятися, сцену треба любити. За все, що вона дає, ну, є помилки, але їх треба виправляти. Ну, там у творах щось не те зіграли після концерту, після конкурсу, ти прийшов додому, ти подивився, що у тебе не так. І наступні вже конкурси, концерти, треба ці помилки виправляти. І
1: є відеозйомка, ви можете потім передивитися свій номер?
4: Так. Або запам'ятати і в нотах собі відмічати, і потім вже це відрепетувати.
1: Часто переписуєте твори? От послухали твір і подумали, та ні ж, треба отут переробити. Версія 2.0.
4: Ну, наприклад, останній раз, коли я записувала свій твір, у мене була тільки один дубль, тому що людина, яка грала, дуже запізнилася, і в залі було дуже холодно. І у нас не було просто можливості вже переписувати. Я один раз зіграла, це був перший раз. Вийшло дуже добре, і на другий раз ми останній номер дубль вирішили зробити, а він не вийшов. Я впустила з рук смичка, і він просто на пол полетів.
5: А якщо б так живо, представляєте? Граєш, і смичок випадає з рук.
1: Я дуже часто задумуюсь про різні, знаєте, такі речі. До вас приходили інші вокалісти, музиканти. І от я вокалістів питала, я перехворіла на той ковід, який відбирав усі голос. Це було хрипіння, і я ледь-ледь вийшла на роботу і хрипіла тут деякий час. І приходять вокалісти до мене, кажуть, а що ж робити? А я

0: прямо напосеред концерта спазмувало зв'язки. Він каже, ну що робити? Ну всі ми живі люди, ми всі це повинні розуміти. І тому всяке буває. І головне, знаєте, щоб глядачі це все теж розуміли. Як багато, Юлія, буде номерів? Ви сказали, що в кожного по одному. Але давайте розкажемо нашим слухачам і глядачам, чого чекати, який буде концерт по тривалістю. І взагалі от щось так більше про нього відкриємо.
1: У нас буде дуже цікавий формат. Ми запрошуємо гостей до початку концерту. У нас початок о 17, і ми відкриваємо двері вже о 15:30.
0: Де? Давайте розкажемо.
1: Це буде Urban Music Hall, великий зал. Це підвальний зал, це безпечне місце. Тому можна приходити, не боятися тривоги. Він достатньо глибоко знаходиться. Ну, хто був, знає, хто не був, не бійтесь, приходьте. Це дуже такий урбаністичний зал, сучасний. Він так з трьох сторін іде. Кріслами. У нас буде о 15:30 відкриваємо двері. У нас є дуже класний, крутий наш партнер, це бар «Тактіль». Він буде пригощати кава, чай, коктейлі. Можна прийти, познайомитись з композиторами, поспілкуватися. У нас також буде, ну, мабуть, якісь смаколики. От, тому можна прийти, розслабитись, якось зануритись вже в атмосферу, зрозуміти, чию музику ти будеш слухати. Потім у нас буде сам концерт. Планується 14 номерів. От, з'їдуться композитори з інших міст. І у нас буде спеціальний гість. Це Ігор Янчук, піано-світанки на ланжероні.
0: Я думаю, що Одеси там
1: так,
0: точно
1: не потрібно
0: всім
1: розповідати, хто
0: цей музикант. Так,
1: так, Ігор буде представляти свою також авторську програму. Він буде у кінці. От, тому якщо хто хоче, може прийти послухати його і познайомитися з нами всіма. З нашою музикою. Сумно точно не буде, бо програма дуже різноманітна, дуже різноманітна. Там буде і рок, там буде і танго, буде і етнічні мотиви, буде також саундтрек-музика. Дуже класні склади із кларнетом, струнні з флейтою, струнні з цимбалами, ну, піаніно, фортепіано скрізь є. Буде електрогітара і ударні інструменти. Тобто це буде дуже динамічний концерт. І також буде вокальний номер, і, як я вже казала, це буде художній перформанс.
0: Uh-huh.
1: От. Ну, ми сподіваємось, ми дуже сподіваємось, що гості точно не залишаться без емоцій.
0: Ви будете представляти свій твір?
1: Так.
0: Так? Де ж будете грати?
1: Так, сподіваюся. Все вийде.
0: Принаймні, ви сказали, можна прийти познайомитися. Трошки наші глядачі і слухачі Першого міського вже, знаєте, так заочно з вами знайомі. От Марія, Анастасія, Юлія, ви запам'ятайте ці обличчя, ви вже знайомі з дівчатами. Можете підійти і навіть до концерту познайомитися. І чи правильно я зрозуміла, що якщо буде тривога, ви сказали про безпеку, не буде перериватися концерт, саме тому що
1: так.
0: Ми перебуваємо на той момент в безпечному
1: це
0: місці.
1: Це такий жирний плюс для нашого міста.
0: Чи встигнете провести репетиції?
1: Так.
0: Ви сказали, що так багато у вас учасників.
1: У нас дуже класні наші музиканти-виконавці. Це такий професор, хотіла сказати.
0: Професіонали, так.
1: Професіонали своєї справи.
0: Може,
1: вони так віддаються.
0: Вже?
1: Ну, поки що нема професорів. Вони так віддаються справі, і вони такий звук видають.
0: Так.
1: І кожен раз хочеш там аж заплакати, якщо чесно. Ну, вони так грають класно. І вони всі дуже класні взагалі люди.
0: Так оце, от, знаєте, беріть ще серветки з собою. Тому що,
1: обов'язково.
0: Тому що якщо дівчата анонсували такі важкі твори на сучасність і піднесені, я іноді плачу навіть від радості.
1: Ох, що я вам хотіла ще розказати.
0: Так.
1: До нас подався один хлопець, він із ЗСУ, він зараз служить. І він побачив наш проєкт, а зараз буду плакати. Він написав нам в Інстаграм, що він мріє, щоб його музика зазвучала. І що після війни він мріє залишитись живим і поїхати зі своєю музикою по світу з оркестрами. Ну, що ти скажеш? Ні, ніколи в житті. От, і він прислав свій твір, він називається «Після війни». Ми зробили йому аранжування, і він буде представлений. От, ми, звичайно, зробимо пряму трансляцію для нього, для його жінки, щоб вони це все побачили, бо він дуже чекає цієї події, і він нас дуже підтримує. Він нас так підтримує. Він там коментує, він навіть у нас є благодійна банка на підтримку нашого проєкту, і він єдиний, хто скинув на підтримку проєкту. Ну, це було
0: Це дуже зворушливо.
1: Це

0: Дуже зворушливо, так, у мене просто тут підступає.
1: А для мене, знаєте, це така, знаєте, як це кажуть, світло в кінці от темного такого тунелю, тому що людина, яка є вже в Збройних силах України, вона бачить це майбутнє, вона мріє про те, яким, і твір так і називається, після війни, яка ми всі знаємо, що якою б вона довго не була, вона закінчиться. І ми всі дуже віримо, що нашою перемогою, і завдяки не тільки всім, тому що ми тримаємося, і тому що вони для нас тримають фронт, і ми можемо проводити такі зустрічі і розвиватися, і далі не тільки підтримувати одне одного, а й створювати ком'юніті, єднатися, підтримувати одне одного. А дівчата в бонусі, тому що вони в Одесі можуть репетиції проводити частіше, ніж гості. Та? Ще таке питання щодо зйомок, чи можна буде робити, тому що зараз, знаєте, такі болючі питання з авторськими правами. Знаємо, що, до прикладу, театр музичної комедії не дуже любить, коли знімають, і навіть засвічують лазерною указкою тих, хто знімає. А є театри і установи, які навпаки для промоції своїх заходів просять знімати, аби тільки не заважати звуками в залі, включеними гучномовцями телефону, і не включати спалах при зйомці, щоб не заважати артистам. Як у вас? Що?
0: Все можна. Все можна і розповсюджувати по соцмережах, ми тільки за розповсюдження. Ми взагалі за розширення ком'юніті не тільки музичного, але щоб співпрацювала музика з іншими мистецтвами. Тобто, якщо до нас там завітають художники, поети, архітектори, і вони якось побачать можливість колаборації з кимось композиторів, з якоюсь музикою, тобто, музика під якийсь поетичний вечір когось, або музика на виставку якогось художника, на відкриття, це дуже гарно буде звучати, то ми завжди відкриті до співпраці ще.
1: Це прекрасно.
0: Нам це дуже хочеться так розширюватися.
1: І насправді це дуже, дуже така теж сучасна тенденція. Ми знаємо, що оперний театр у нас нещодавно робив таку колаборацію. Твори так художні, там танцювали і виконували певні твори, оживали картини на сцені. І свого часу в мене було навчання з всесвітньої художньої культури. Так от наш викладач, знаєте, що робив? Ставив нам картину і вмикав різну інструментальну музику і казав: от зараз я вам вмикаю один твір, подивіться на цю картину, що ви відчуваєте? Ти сидиш, і тобі сумно, і тобі щось шкода, ти герою становиться. А потім тобі вмикають іншу композицію, і вже інший зовсім вайб, і ти розумієш, що від музики сприйняття, навіть візуальне, змінилося. Хоча твір залишився тим самим. Умовно, той самий Мікеланджело. Він як був Мікеланджело, так він не залишився. Але музика змінила все в той момент, коли ти споглядав. І я впевнена, що цьому нам треба вчитися. Давайте будемо запрошувати, бо вже завершується наш ефір, запрошуйте, де можна знайти білети, як доєднатися, де пошукати анонси, ще почитати детальніше. Розповідайте.
0: Квитки можна купити у нашому інстаграмі Musical Space.
1: Англійською мовою, так?
0: Так, Musical Space UA, він називається, так. Там можна зайти, придбати квиток або написати нам директ, якщо ви не розберетесь, куди що. Або можна, якщо ви не знайдете там по анонсу, можна знайти моє ім'я. Я вас проведу, як купити квиток. Подія відбудеться 9 травня, Urban Music Hall, о 17:00, початок музики. О 16:30 ми відкриваємо двері для наших гостей, аби познайомитись.
2: О 15:30,
0: аби познайомитись всім разом, трохи розслабитись і вже зануритись у атмосферу нашої події.
1: Дівчата, запрошуйте.
2: Запрошуємо. У нас буде дуже цікаво, дуже різноманітно. А це можливість вийти із буденності на один вечір, поринути у світ музики, сучасної, різнохарактерної. Також буде можливість поспілкуватися з різними композиторами, з різних міст, з різними ідеями, з різними стилями. Це також дуже збагачує культурний розвиток.
1: І взагалі це унікальна можливість так в одному місці зустріти стільки цікавих творчих людей. Марія?
3: Це буде дуже цікаво, тому що у кожного композитора свій смак, і кожен пише музику, яка подобається йому, як людина цю музику створює. І у кожного вона різна, тому буде дуже цікаво, як, Юлія Олександрівна сказала до цього, буде рок, буде класична музика, дуже багато всього, тому буде дуже цікаво.
1: Супер. Тому 9 травня все ще є час планувати, плануйте, обов'язково завітайте.
0: До речі, у нас на сторінці зараз проходить розіграш ще до 4 числа.
1: Угу.
0: Якщо ефір виходить 4-го, ви ще встигаєте.
1: Там
0: ще проходить
1: участь.
0: Розіграш двох квитків за перше місце безкоштовних, за друге місце ми даємо 50% знижки. І всім, хто приймає участь у розіграші, ми даруємо 20% знижки на покупку квитка.
1: А я думала, навчаєте на композитора.
0: Приходьте на навчання.
1: Так. Дякую вам. Юлія Закирнична, композиторка, викладачка теоретичних дисциплін та засновниця проєкту Musical Space була із нами в студії, а також учасниці проєкту, композиторки, призерки міжнародних та всеукраїнських конкурсів серед композиторів Марія Соловйова та Анастасія Герасименко. Отже, друзі, обов'язково заплануйте таке похід на таке цікаве, саме на такий цікавий захід, тому що відчувати сучасну музику, почути її, це дуже важливо. Це не тільки почути музику, а через неї почути себе і цілий світ ще глибше і побачити його ще цікавішим. Можливо, саме такі події і створюють сьогодні нову культурну історію нашого із вами міста. Без гучних слів, але дуже чесно, від самого серця. І ви також відкривайте цей світ і здобувайте цей досвід вже 9 травня разом із нашими композиторами. І з вами був проєкт «Код доступу». Я Тетяна Косенко. До нових зустрічей.
4: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 48 740 70 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.
1: Eyes meet across the floor, your name, I underscore. My friends say what you waiting for.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102.7 FM.